I mana kɛ n'a ka fɔ n ma ka kɛ mɔgɔ la ka fɔ mɔgɔ ma ɲina e gwɛn fɛ o kɛra ɲumankunda sa jugumankunda ne ferekansi mana wuli kɔrɔ tɛ n ye papiye ni krayɔn ta la ko sɛbɛn ko donna kɔtɛ rɔ kɔtɛ. Nka n ferekansi wuli ko bɛɛ tɛ don.